su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš sve ide, reći ćeš

0: Ajde, probam ponovno malo, malo.
1: To je opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne. Kome tero, da te voli, kome tero. To je ono što je najgadnije, to je ono što je najgore, ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ne znam odakle da krenem, gde da ti izađem.
2: Federalni radio.

Šta ti ovdje radiš, Bona? Tu se roka bez pardona, geler suvi na sve strane, nije ovo Hollywood. Bolje jedan dan ko lav, odgovor je banalan, da zato malo slave, da imaš ruku posljedno.

Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, dobro nam došli na frekvencije Federalnog radija i dobro se probudili jutros uz ovaj strašan pljusak kiše koji je evo jutros onako okupa usnulo Sarajevo. Nadam se da vas nije uznemirilo dakle tutnjanje kiše po prozorima i da ste uspjeli da to malo nekako amortizujete, posebno vi koji se ne morate buditi ove subote ovog 16.5. Ovako rano, a svi mi koji smo jeli u nekim radnim obavezama, da tako kažem, u

0: Marketing Federalnog radija. U maju Tuzla postaje centar najfinijih aroma i okusa. Dođite na treći međunarodni sajam kafe i čokolade Tuzla. Očekuje vas bogat program, degustacije, druženje i nezaboravno iskustvo za sva čula. Ovaj jedinstveni događaj održava se uz podršku i partnerstvo Eufora, koji kontinuirano doprinosi sigurnom i stabilnom okruženju za razvoj lokalnih zajednica i manifestacija poput ove. Čekamo vas u Tuzli. Hrvatski kulturni centar Sveti Franjo. Od 14. do 17. maja 2026. godine.
1: Marketing Federalnog radija.

Slušajte u programu Federalnog radija. Informativno-politički magazin. Sedmodnevno. Bez kalkulacije.

0: Valdemar Bonsels. Maja i sobna muha.
1: Majo! Majo! Gdje je Maja? Da nisi slučajno sreo Maju, Flipe?
2: Nisam, i ja bih volio znati kuda luta. Sklonište je prazno.
1: Kako rano ustaje. Kako može?
2: A ti, Lijenčino, pa znaš da može kad je tako radoznala.
1: A zar još uvijek želi upoznati čovjeka?
2: Sudeći po tome koliko je tvrdoglava, sjetio sam se gdje bi je mogli potražiti. Na kraju livade, pored kuće. Idemo.
1: A ne mogu, Flipe. Opet sam dobio topa iz letenja.
2: Trebao bi manje jesti, a više vježbati. Hajde, krenimo.
1: Hop! Hop! Čekaj me!
2: Opla!
1: Flipe! Čekaj me, ne mogu tako brzo.
3: Predivno jutro. Tisuće kapljica rose svjetluca poput malih bisa. Doručkovat ću. Ma što da čujem? Neko mljackanje. To bi mogao biti... O, dobro jutro!
4: Hej ti, rekla sam ti dobro jutro, zar si gluh? A što tu radiš?
5: Šta radim? Pa valjda vidiš da jedem.
4: A jedeš? Čudno. Imaš ista krila kao ja. Da ti nisi slučajno pčela?
5: Pa ti si još pravo dijete kad još ne znaš da sam ja sobna muha.
4: Muha? A muhe imaju krila kao i pčele. Znači i ti sakupljaš med?
5: A prestani zafrkavati. Kako ti ja mogu ličiti na nekoga tko skuplja med?
4: Pa samo sam pitala, a što jedeš?
5: Šta jedem? Ono što nađem, to pojedem. Ali kad već razgovaramo, da ti se predstavim. Ja sam Punk.
4: A ja sam Maja.
1: Maja?
5: Ha, pčelica Maja.
4: Ha?
5: Da? Pomislio sam da si prava pčela, a tek sad vidim da si pravi patuljak.
4: Ti gade bezobrazni, daću ja tebi patuljka. Ja sam prava pravcata pčela, a to ću ti odmah dokazati.
5: Joj, brže, pa ona ima žoku.
4: Kukavice, pričekaj samo.
5: Upati me.

0: Vidim te!
1: Pa ne, gluposti.
0: A tako, bezobrazniče, prije si vrijeđao, sad bježiš, debeljko jedan.
1: Pa nisam ti ništa lošeg učinio.
0: Ti misliš da možeš biti bezobrazan samo zato što sam ja tako mala? Uhvatit ću ja tebe, nebo.

0: Majo! Majo!
1: Ko me zove?
0: Ja sam, Flip. Ispričaj mi kuda si lutala.
1: Kad bi ti znao, danas sam srela čovjeka.
0: I? Što o njima misliš? Sviđaju li ti se ili ne?
1: Veoma su prijazni.
0: Ja ne mogu to reći. Imam slaba iskustva.
1: A zašto? Meni je djed otvorio prozor i ljutio se na Punka i mene, jer smo stalno dosađivali. Lovio nas je s muholovcem.
0: Vidiš pa, što sam ti kazao?
1: Da, da, ali to nije bilo lijepo od nas. Bili smo sami krivi.
0: Moram priznati neobično. Da se pčele love s muholovcem, to prvi put čujem. Kamo ćeš, Majo?
1: Idem se odmoriti. Bilo je tako napeto.
0: Vjerujem. Aha, da, Vili te pozdravlja.
1: Hvala.
0: Tražio te je prije podne u skloništu, ali tebe već nije bilo i...
1: Što? Zar Vili špionira moje odlaske i dolaske?
0: Ma gluposti, pa Vili je tvoj pravi prijatelj.
1: Nisam baš sigurna.
0: Pa znaš da Vili nije takav. Uvijek se veseli kad ste zajedno. Možda je čak pomalo i zaljubljen.
1: A šta je to?
0: Da, o tome drugi put. A sad, zdravo Majo.
1: Stvarno sam rano ustala.

0: Jela, kako ste nas uplašili. Nismo vam ništa nažao učinili.
1: Nažao. Provalili ste u moj dom bez dozvole. Šta si sve ne dozvoljavate? Volim samoću i zato živim u zemlji.
2: Oprostite, molim vas, nismo znali da smo u vašem stanu.
3: Stvarno to nismo znali. Maja je tako radoznala i zato smo tu. I mi odmah odlazimo ako smijemo.
1: Dobro. Ako vam je stvarno žao, onda je sve u redu.
0: Idemo odmah. Samo pokažite nam, molim vas, gdje je izlaz.
1: Izlaz? Gdje bi to moglo biti? Izlaz? To ja stvarno ne znam.
3: A što ćemo sad?
1: Ali mogu vam ga iskopati.
3: Iskopati?
0: Iskopati?
1: Pa da. Iskopat ću tunel prema vrhu.
3: Stara pčelinja poslovica kaže, tko kopa prema vrhu, do vrha i stigne. Ili u jamu padne.
2: Kako to kopate? Pa vi kopate u dubinu.
1: U dubinu? Stvarno. Dobro, a sad ću prema vrhu.
0: Iako je prilično slušan, moramo ga slijediti. Nemamo drugog izbora.
2: Kako je zamirisalo?
3: Vidi, lijepa sobica.
4: Mama!
2: Djevojčice, kako se zoveš?
4: Ja sam Osa.
2: To ti je ime?
3: Maja, zar ne znaš tko je Osa?
2: Osa je Osa.
3: Sigurno, ali teta Kasandra kaže da su ose istršljeni veoma opasni za pčele.
2: Onda brzo dalje.
4: Ne idite, igrajte se sa mnom.
3: Bježimo!
4: Mama!
3: Bježi brzo, Majo, za mnom.
1: A sad, tu ću negdje napraviti izlaz.

0: da treba imati strpljenja. Od naših ljudi se traži koji nemaju vize da se slikaju, da ih uvedu u sistem zbog tog svega. A pogotovo kad su neki praznici nešto tako, onda je veća guža, i ovim danima znam da bude.
1: Pa otežalo je dosta, evo jutro smo krenuli u 6 sati, evo sad je 10, a nismo ni blizu granice.
2: Ja sam imao prije 2 godine isto ovdje probleme, još sam austrijski državljanin to, ali trebalo bi se promijeniti nešto.
3: Nemam protiv toga ništa, neka ima kontrole, sve to stoji i treba je, ali ovo je prevršilo svaku mjeru, ovo je do čovjeka.
4: Ne znam šta će biti ovo, još dosta dobro. Ne znam šta bi kasnije moglo biti, ali danas, ne znam, slijedi vikend, čekivo sam i gore, pa sad je ovo podnošljivo.
5: Čekamo, mislim da skoro 2 sata će sad biti da čekamo i verovatno predviđamo još sat vremena, tako da više sigurno od 3 sata, možda i 4. Smo spremnije sad. Toliko imamo vode.
6: Ovo su kazali građani koji su na graničnom prelazu Gradiška čekali da iz Bosne i Hercegovine uđu u Hrvatsku. Članicu Evropske unije koja od 10. aprila primjenjuje pravila sistema ulaska i izlaska poznatog EES-a, pri kojem sve osobe koje nemaju EU dokumente prolaze svojevrsne kontrole tokom kojih se skeniraju i uzimaju otisci prsta pri prvom prelasku granice. Zabrinjavajuće je da je o primjeni novog evropskog sistema govoreno više od godinu dana, ali da ipak nije osiguran adekvatniji pristup za brže provođenje kontrole, ističe Almir Badnjević, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine.
7: Definitivno da se je pokazalo ipak u praksi koliko god ovaj sistem je važan, koliko god je on bitan, koliko god on sad uvodi jednu posebnu kontrolu svih ulazaka, izlazaka, kao i kontrolu koliko neko provodi vremena. A i sigurnosno najvažnije ono praktično, jer bilo ko zaista nije ta osoba ne može s tuđim dokumentima proći tako dalje, jer se radi o probir same biometrije. Definitivno je da broj mjesta kao i oprema koja se koristi na određenim graničnim prelazima očito da nisu adekvatne, jer ukoliko imamo ovoliku gužvu, ukoliko imamo praktično ovolika čekanja za građane, pa nebitno s koje strane građani ulazili u neku evropsku državu ili izlazili iz te evropske države, očito je znači da nešto nije isprojektovano na najbolji mogući način, očito je da sve ono što se je pripremalo da bi se na ovaj sistem prešlo, ovaj sa aspekta, možda ja ću reći tog softverskog je pripremljeno, ali sa aspekta dovoljnog broja, ja ću reći, prolazaka na graničnim prelazima, očito da nije to kao takvo spremno.
6: Budući da je Grčka najavila djelomičnu suspenziju od 1. juna do 30. augusta za državljane Velike Britanije i moguće Srbije, otvaraju se pitanja da li će uoči turističke sezone i druge članice Evropske unije učiniti isto. Italija i Španija, omiljene turističke destinacije, nezvanično najavljuju olakšice tokom sezone. Alen Šćuric, analitičar iz Zagreba, i Almir Badnjević, direktor IDEA, iznose različite stavove.
8: Dakle, evidentno je da su i prijevoznici aerodromi nezadovoljni i oni traže da se taj sustav privremeno ukine. Dobro ste rekli, Grčka je to ukinula za građane Velike Britanije. Naglašavam da samo Europska unija dozvoljava da se u top sezoni sustav privremeno suspendira još ove godine. Naglašavam, samo isključivo do 9. mjeseca. Tako da je moguće da te zemlje koje imaju problema, a imali smo nekoliko slučajeva, poglavito u Portugalu, gdje su jednostavno putnici zakasnili na letove, gdje na letovima bilo svega nekakvih 30-40% putnika, jer oni nisu mogli proći sustav.
7: Po meni, ako je zakon donesen na nivou Evropske unije, rečeno da počinje sa primjenom 1. aprila, on počinje s primjenom za sve države Evropske unije. Kako se prave te iznimke, ja to ne znam. I zaista ne bih to komentarisao.
6: Planirana kontrola pri kojoj su posebno u cestovnom saobraćaju stvorene velike gužve i kolone vozila duž granice sa Hrvatskom za građane zemalja Zapadnog Balkana, ali i druge, čak i one koji posjeduju evropske dokumente, Šćuric smatra fijaskom, kao i Saša Magazinović, šef kluba zastupnika SDP-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
9: Dobijamo sistem koji je gori nego vizni režim. Ovo je ogromno maltretiranje i ponižavanje ljudi, da mi neko objasni da u 21. vijeku, koji je tehnološki, evo pratimo svi gdje, je potrebno 10 minuta da se pregleda jedno vozilo, da svaki putnik mora izaći, svaki put skenirati, slikati, pa to je jednostavno nevjerovatno. Dakle, da se ne shvatimo pogrešno, niko nije protiv sigurnosnih mjera. A one moraju biti

0: kao dragu osobu koja je napravila nešto što se zove ja živim punim plućima.
1: Pa to jeste.
0: Ja živim punim plućima, ja sam sa te strane akademske uradila što treba. Ja sam majka sedam sinova.
1: A to je Božji dar, jel? Če je to Božji blagoslov, tako zavisi iz koje perspektive gledamo. I to što sam u životu postigla, ono što se meni može pripisati je samo trud, nastojanje, sve što sam dalje sticala sam zahvaljujući onom što mi je od Boga dato, bilo koji talenat, bilo koja sposobnost, bilo koji dar, uključujući neki dar intelekta i rezonovanja, tako da od svega što imamo, i ako kod nekog prepoznajemo nešto što je lijepo ili hvale vrijedno, to je od Boga. Ono što sebi možemo pripisati je zapravo trud, činjenje, nastojanje i ono što ne valja.
0: Ja, dobro, nećemo sad da ne valja. Nećemo da ne valja iz prostog razloga što bolje je da valja. Je li tako?
1: Pa to smo i stvoreni, taj trud trebamo činiti.
0: A znam to, mene to tako život tjera da stalo nešto, znaš, posle svi ti, stalno sam nešto u nekim problemima, belajima, zdravstvenim, ali jednostavno shvatiš da je puno toga do tebe. I ako čekaš da neko učini nešto, vrlo teško.
1: Pa da, tako je. Zapravo, kako bi rekla, neku ruku sve je do nas. I taj koncept Božje volje je često nesvačen. Jer Bog kaže budi i čini. Znači, mi smo pozvani da budemo i činimo onako kako jesmo pozvani. Misliti lijepo, ne samo činiti dobro, nego i misliti dobro. Dobrom se nadati, dobro činiti, jel? Tako da mi smo pozvani da budemo i da činimo onda kad Bog prepoznaje, prije svega da istrajamo u zahvalnosti i uzgred svim nedačama i nevoljima, jer Bog kaže kušat će nas na različite načine, jer ti si kušan teškom kušnjom, jel, bolesti. I ostaješ tog zdravog duha, ostaješ uz toj zahvalnosti i
0: pa da nema toga, ja odavno bio bilo ispod 2-3 metra, tako da trebaš se boriti, trebaš uvijek imati neki, kad se probudiš ujutro, recimo, banalnost, imaš problema, znaš, ići ćeš možda na operaciju, možda ćeš ovo, ono, sve, ali ja uvijek nađem nešto što će me prenosat kroz taj dan. Primjera radi, vidim da ima večeras utakmica dobra. I onda čita dan bude, ili se dogovorim sa svojom Norom da idem na kafu, na ručak. I ja nosim tu utakmicu, čitav dan ona drži, vjeruj mi, u masi slučajeva ja je ni ne pogledam. A ona je uradila svoje. Dakle, moraš imati taj moment koji te onako čini sretnim i to je, kako je odgojiti sedmoricu? Našala.
1: Znači, pa i to je,
0: mislim... Kako si ih odgajala?
1: Odgajala s Božim nadahnućem. Inače, kako bi rekla, mnogo treba fizičke snage, jel? Jer njih šestorca se rodili 7 godina i to je bilo ono, wow, 5 beba jedno 10 godina, 5 flašica, to smo zvali ono, šanžer spasa. A 7. smo čekali nešto duše, jel, 3 godine razlike između 6. i 7. tako da sedmorca su u 10 godina se rodili. S tom šestorkom to je bilo čisto ludilo. Ali opet sa zahvalnošću, blagoslovom Božijim, to što sam naučila odgajajući njih, a vještine koje sam savladala, što sam učila od njih, a na tome sam iznimno zahvalna. Dakle, generiranje, odnosno te situacije koje vam život nametne kad odgajate onako puno djece i kad nemate predaha, jel? Ni trenutka za sebe, ni predaha i kad ste hronično nenaspavani i tako dalje, onda zapravo vas taj specifičan kontekst natjera da učite i naučite ono što vjerovatno bez tog vrtloga života ne biste. Naprimjer, ja sam savladala svemirske vještine smiraja ili sabora, što mi u Bosni kažemo. I stvarno sam shvatila da uvijek postoji onih 5 sekundi, 3 sekunde, 5, 10 sekundi kad čovjek može samo da stane i kaže ili će se sad priuštiti da se iznerviram, da si dozvolim ljutnju ili ću izbrojati do 10 i odlučiti da nađem taj smiraj. Pa u tom nekom kontekstu ću otići u drugu sobu, ispričati se sama sa sobom.

0: Iliću, ne znam, nije odlučiti da ćemo negdje zakasniti, bilo škola, bilo pozorište, bilo gdje. I sve to zakasniti ili ti 10 sekundi ili nekoliko minuta apsolutno vrijedi više od onog što čovjek sam sebi priušti, a to je ljutnja, jel?
1: Da.
0: Ili da dozvolimo da odreagujemo, jel? Djeca su ono nekako krojena i skrojena s razlogom, jel, taj njihov period neurologskog razvoja, odrastanja od treće do šeste, od šeste do devete godine je posebno zahtjevan, dakle on naprosto bistvuju kao mala samoživa neurološki nedorečena bića koja su tu s namjenom da crpe sve, jel, i da nas nekako izluđuju u tom kontekstu, jel, posve nesvjesno. Tako da, taj izazov je zapravo prekrasan, jer čovjek stvarno nauči da razvije te vještine smiraja, jer najviše energije mi sami sebi oduzmamo. Jel? Bilo, da, apsolutno, bilo kakvom lošom misli, ili da ne kažem, ako si priuštimo da odreagujemo i da iskažemo neku ljutnju.
1: Sabina?
0: Tako da tu je moja zahvalnost prije svega. A ostalo je onda s tim nekim nadahnućem, jel? Mi smo odrastali u divljini, jer smo bili divlji, samo smo nekako tu u toj divljini smo bili nekako svoji.
1: Oni koji ne znaju, u kratkim crtama, ta divljina i to što se spominje je nešto što je itekako skrenulo pažnju ljudi koji su na društvenim mrežama itd. Ti vaši odlasci u prirodu, ti skokovi sa nečega gdje ja ne smijem pogledat. Odakle ja bukvalno ne smijem pogledat, vi i majka i sinovi. Dakle, to tako isklesana hrabrost koja je jedna od temelja življenja normalno, da si hrabar na ovaj ili onaj način.
0: Pa jest, da. To su
1: ja stvarno vjerujem da mi se dah zastane. Ja sam svojoj ženi pokazao to. Jednom prvo, mimo. Znaš ono.
0: Pa jest, vidite, to je...
1: Kako takva odgoja djeluje na njih.
0: Apsolutno, jel.
1: Dakle,
0: mislim, nekako moj univerzalan pristup je onako kako jeste po Božijem. Djeca se odgajaju s ljubavlju i samilošću.
1: Dobro.
0: I sa svojom refleksijom, dakle, samokritičnošću, sve što sad mogu da kažem je zapravo da bilo kakva moja pretjerana reakcija, bilo kakav, dakle, povišen ton ikad za ovih 20 godina odgajanja mojih 7 sinova koje sam uputila je zapravo samo mojom greškom. To je, dakle, I istina, dakle, blagost, ljubav i smiraj, što naravno ne znači da djeca ne trebaju da imaju granice, jel, to je ono sad, u tom kontekstu se oni uče tim vrlinama. Dakle, neustrašivost, hrabrost, jel, samopouzdanje, mi možemo djeci samo da narušimo krila ili da njegujemo ono što im je Bog dao, jel, prepoznavanje nekih slabosti koje su opet urođene Bogom dane i ti neki karakteristika i vrlina i slabosti ono što je uloga odgajatelja. Tako da ono što je stvarno fascinantno meni, recimo, bilo je jedna od spoznaja da zapravo smo mi taj alter ego isto Bogom dan. A nedostatak samopouzdanja ili izraženo samopouzdanje, self-esteem, je isto jedna od karakternih osobina. Tako da prepoznajući kod mojih sinova da nekima, recimo, nedostaje ili to samopouzdanje, ili da su prirodno introvertni, onda sam, dakle, ulagala trud zajedno sa ostalom braćom da mu pomognemo da gradi to samopouzdanje, da sebi vjeruje. Jel? Ovi, s druge strane, neki koji imaju izražen i opet ego, jel, što je ili neku ponositost ili prkosnost, svi smo nastojali i danas nastojimo da taj ego krotimo i tako dalje. Tako, dakle, u duhu opet tog nekog Božijeg predanja koje nas poučava vrlinama vjernika i u tom pogledu zaista taj neki duh, neustrašivi duh. Znači, moja transcendentalna povezanost s njima je ta ljubav, je temelj svega. Ja, dakle, šta roditelj može jeste, osim fizički izbrinuti djecu, nahraniti i tako dalje, dati im tu ljubav, jel?
1: Da si čitav život, jesi čitav život imala taj način razmišljanja? Jesi čitav život razmišljala da si na Božijem putu ili je to došlo s vremenom?
0: Pa apsolutno, ja sam dijete, dakle, ono, komunarske porodice, jel? Dakle, odgajana onako striktno u socijalnom inženjeringu, u kojem šta više sam bila podučavana.

financije. Znači, ta neka, taj neki duh koji mene pokreće, ta neko nadahnuće s kojim ja živim, sve prisutno sa mnom. Meni je to prirodno. Ja razumijevam da i naravno shvatila sam da posmatrajući druge ljude vidim da mnogim manjka i te neke fizičke snage ili

0: da nam dijagnosticiraju karcinom.
1: Bez obzira koliko da ste psihički jaki, to je trenutak kad vam se, vjerovatno ste i čuli nekad, svi mi u svojoj okolini imamo nekog ko je pogođen ovom bolešću i čuli ste kad neko kaže da mu se život promijeni, da mu se zatrese tlo pod nogama. Sve ono što su vam ljudi rekli jeste zaista tako i 10 puta gore nego što je bilo ko to mogao da objasni. Zaista se vidi život kad vam proleti u sekundi ispred očiju. Nalazite se negdje na ivici, na ponoru između života i smrti, jer u onom trenutku kad vi dobijete dijagnozu, tad samo znate imam rak. I to je ono što vam odzvanja u glavi, vi ne znate u kojem stadiju je bolest u tom trenutku, koliko je zahvatila vašeg organizma i koliko vremena vam je još preostalo. Tako da, izuzetno teška situacija, bez obzira na to koliko je neko psihički spreman da to prihvati ili ne i koliko je psihički jak. Na kraju krajeva nas često nazivaju heroine. Ja ne znam da li bih se mogla nazvati heroinom. Ja bih možda bila neki heroj da mi je neko stavio ispred mene da biram da li želim da imam lagodan život ili da imam rak, da se borim i da budem heroina. Vjerovatno to nikad ne bih izabrala. Ali ovako, život je jednostavno donio to i ja nisam imala drugog izbora. Ispred mene samo su stajala 2 puta ili da se borim koliko god mogu i da vidim kakav će ishod na kraju biti ili da se predam. Odustajanje nikad nije bila moja opcija. Zato sam odlučila da se borim i evo, nadam se i sve naše slušateljice u sličnoj situaciji da će također odlučiti da se bore makoliko teška ova bitka bila.
0: U jednom od razgovora koji ste dali medijima, u stvari, priznali ste da ste htjeli da snimite poruku djeci, vašoj djeci koja su tad bila maloljetna, pošto ova vaša borba traje sad već nekih 10 godina. Kaže, poruka od mame, ako je više ne bude. A onda ste shvatili i stali, u stvari, da na taj način ste osudili sebe na smrt. Ja pokušavam ući u to preživljavanje i taj unutrašnji razgovor sa sobom, koliko je bitan kao prvi, onaj sam sa sobom razgovor, a naravno i razgovor sa sredinom.
1: To su nevjerovatne unutrašnje bitke koje čovjek vodi. Kao i svaka majka, ja sam željela da svojoj djeci dam najbolje primjere i najbolje savjete, ali sasvim je drugačije nešto što bih ja rekla svojoj djevojčici kada ima 12 godina i kada ima sada 22 godine. Ja sam razmišljala u tom trenutku šta će ona kad postane punoljetna ili moj sin kad postane punoljetan. Postoji još toliko stvari koje bih željela da im kažem, a što u tom trenutku moje dijagnoze oni kao maloljetna djeca ne bi mogli da shvate. I to je bila jedna najteža stvar koju sam željela da učinim, da snimim poruku za njih kao punoljetne, za njih kao velike, kao odrasle. I nisam mogla. Uzimala sam kameru više puta u ruku, ali jednostavno nešto me je sprečavalo jer mi onda to djelovalo kao da se predajem, kao da odustajem od sebe. I onda sam se sama sebi nekako zaklela, obećala da ću biti tu i da ću im sve ono što želim
0: što
1: da im kažem.
0: Sam sebe naružila.
1: Sam sebe sam naružila.
0: Ne
1: možeš ti to. Da ću biti tu i sve ono što želim da im kažem, da ću im zaista i reći. I interesantno je to, kasnije kad sam razgovarala sa drugim ženama, sve su nekako željele da dožive i da im djeca postanu punoljetna. Sad govorimo o ženama koje su u mlađoj dobi dobile dijagnozu karcinoma. Međutim,
2: sad se

0: dešava druga stvar. Moja djeca jesu punoljetna. Sad mogu reći da su to odrasle, zdrave, stabilne osobe i baš su onakvi kakve sam željela da budu. Ali kolika je ta volja i želja za životom? Sad se ja borim dalje zbog sebe. Sad ja shvatam, odgojila sam djecu, sagradila karijeru, ostvarila sve neke ciljeve koje sam željela, posložila sam stvari u svom životu i sad ja treba da živim.
1: I nakon karcinoma dolaze i ostali problemi. Malo možda jeste nezgodno vraćati na jedan period od prije 10 godina. Sve nas danas u ovome razgovoru, našoj sagovornici, ali znam da nije nezgodno jer ova poruka bitna za niz mladih ljudi, ljudi srednje dobi, starijih ljudi. Kao poruka je bitna saznati u stvari šta se to dešava i sa nama i sa sredinom, jer kao što sam rekla, nije samo problem imati bolest, dolazi niz drugih problema. U današnjem društvu bolesni ljudi su često neshvaćeni, a opet ne želim da to zvuči nekako psihološki nestabilno ili da možda dajem neki, jer nisam stručnjak te vrste, neku dijagnozu, pa se moram sa svoje distance malo i povući, ali kažem da nekako inače ne razumijevamo jedne druge, ali mogu misliti koliko to izgleda sve sa ljudima koji imaju određene vrste problema koje se odnose na specifične stadije, evo, kada je bolest u pitanju, karcinom ili bilo koja druga bolest. Tako da kažem, ne želim da zvučim i depresivno, jer se već dugi niz godina govori, barem u ovim našim medijskim krugovima, o ranjivim grupama. Pa evo, sad kažemo, ljudi sa karcinomom dojke su ranjiva grupa. Znači, nisam stručnjak, ali koliko u stvari imamo shvatanje, znači, i od nama bliskih ljudi, od sredine, uže, šire, ali naravno i društvo u cjelini.
0: Prije svega ja želim reći i istaći da iznositi javno neke svoje lične bolove, traume, probleme nije nimalo jednostavno. Međutim, ako je to zarad nekog višeg cilja, ako je to da bi se vratila nada, snaga, volja za životom nekim našim slušateljicama koji će pratiti ovu emisiju, onda ja vrlo rado želim podijeliti svoja iskustva. Naime, dijagnoza karcinoma je jako teška sama po sebi. Međutim, karcinom je u stvari samo jedna karika u lancu problema koje nosi on sa sobom. Pored financijskih problema, jer bez obzira da li pacijentice kupuju lijek ili ne kupuju, one imaju jako puno više izdataka nego što su to imale prije, od nekih suplemenata, drugačijeg rezima, ishrane.
1: Nema brze hrane, nema brzog brze života.
0: Drugačija, odlazak u prirodu, odlazak na planinu. Pa iskreno mogu reći da u našem društvu sa našim standardom ona nova pidžama za bolnicu predstavlja izdatak velikoj većini ljudi. Sa druge strane, na poslu makoliko se mi kuražili i željeli da izgledamo snažno i jako poslije kemoterapija, vi opet ne možete više dati onaj 100% sebe kao što ste davali prije bolesti.
1: Tačno, zato što kemoterapija ima svoje uzročno-posljedične odnose, znači od povraćanja preko, znači neko podnosi sa glavoboljama, neko ne može da se digne iz kreveta, znači ima tu jako puno kontraindikacija.
0: Bez obzira koliko vi na poslu imali kolege koji vas podržavaju, vole, žele pomoći, pomoći će jednom, dva put, tri put, ali niko ne može obavljati posao umjesto vas.
1: Da, i sistemske firma nema, ni jedna firma sistemske nema riješen taj pristup bolesnom čovjeku.
0: Upravo to. A onda tu su i socijalni odnosi,

0: Znači, većina, evo, ja prvo iz ličnog iskustva, a onda i kroz razgovor sa našim članicama mogu reći da se kod većine ljudi krug prijatelja, familije posebno izmijenio. Ja to kažem, isfiltriralo se. Otišli su oni loši da dođu neki bolji ljudi u naš život. Ja ne želim ni za kim ko je otišao, a mnogo njih je na ovaj ili onaj način nakon moje dijagnoze okrenulo mi leđa. Jer ko će slušati tuđu muku? Vi kao bolesna osoba predstavljate opterećenje mnogima. Neki će vas nazvati...
1: Koliki je procenat razvoda brakova, recimo, osoba koje se razbole od karcinoma? Da li imate neki podatak o udruženje?
0: Podatak nemamo, ne možemo
1: bilo bi ga,
0: ne
1: bilo
0: možemo
1: ga zanimljivo
0: imati,
1: imati.
0: Bilo bi zanimljivo, ne možemo imati taj podatak, jer mi u stvari nemamo ni registar oboljelih, mi nemamo ni podatak koliko je oboljelih od karcinoma. Ali definitivno ono iz iskustva što ja ono što ja vidim iz iskustva, jako veliki je procenat razvoda brakova. E sad, razlozi su različiti. Vrlo često Ja ne želim grubo da zvučim, čast pojedincima i čast onim nekim muževima koji su tu svoje supruge, ali vrlo često muškarci nisu baš toliko jaki da podnesu sav taj teret i onu dobru i zlu. Oni negdje zastanu kod onog dobra, ono zlo potpuno zaborave, za taj dio nisu još uvijek nekako spremni. Sa druge strane, slučaj koji je bio recimo kod mene, mene muž nije napustio on mene, ali nakon dijagnoze ja sam bila ta koja je odlučila da izađe iz te jedne toksične veze i toksičnog braka, jer sam vidjela da kako vrijeme prolazi, ja sve više propadam i ako ostanem s njim, da se neću izvući iz toga, da sam u nekom začaranom krugu. I na kraju sam ja odlučila da prekinem naš brak. Naravno, on je bio višestruko zaslužan za tu moju odluku. Ono nešto što me zaista u našem društvu jako ljuti jeste da za ovih 10 godina od moje dijagnoze pa do danas i 9 godina otkako sam razvedena žena, nikad me niko nije upitao zašto sam se razvela, već su po defaultu svi odmah rekli kako je mogao da te ostavi u tom trenutku. Je li kod nas u našem društvu toliko nepojmljivo da žena bude ta koja se odluči da prekine brak, ili svi odmah smatraju da žena može biti samo ostavljena? Ona ne može ostaviti.
1: Ja, to je
0: žena
1: čemu,
0: samo može biti
1: ostavljena.
0: To je ovo
1: čemu mi danas pričamo, faktički rečeno. To je toliki jedan niz fizičkih i psiholoških elemenata koje osoba u datom momentu treba da uzme u svoje ruke. Vi ste isto u jednom razgovoru rekli, raspala sam se u komadiće. I onda sam sve te komadiće morala da spojim sama sa sobom da bih napravila šta? Temelj za bolji razvoj mog fizičkog i psihološkog stanja.
0: To što sam ja izjavila da sam se raspala, to sam izjavila samo iz jednog prostog razloga, jer volim da izgledam tako kako izgledam i da uživam u životu. Međutim, ne želim da žene koje su oboljele od karcinoma misle da sam ja uvijek takva i da vide mene kao neki uzor kakve trebaju da budu, već treba da znaju da ću se ja prikazati u ovakvom svjetlu kad se najbolje osjećam. A u stvari da sam ja samo ranjivo ljudsko biće koje ima svoje loše momente, i to jako, jako teške, da je i meni dolazilo da odustanem od svega, da sam pomišljala da bi mi bilo lakše odustati nego nastaviti da se boriš, jer ovo je jako, jako teška, duga i iscrpljujuća borba. Ali sam onda u jednom trenutku pogledala svoju djecu i shvatila da predaja u stvari nije fair. Nije fair prema njima. Znači, nisam mogla, pored takvog braka kakvog sam imala, njih dvoje same ostaviti u ovom surovom svijetu. I onda sam te komadiće sebe pokupila, sabrala i tražila način kako da se sastavim ponovo.
1: I jedan od načina su životinjice koje vas okružuju. Ja ovako moram izvući ove elemente, jer sa toliko ljubavi sam slušala priču o tim simskim. Koje to životinjice imaju kod vas?
0: Ja imam 5 pasa, 7 kućnih mački, volijeru sa pticama i 2 akvarija sa ribama. I životinje nisu moja ljubav, životinje su moja strast. Moj način života, nikad nisam živjela bez životinja i ja naprosto ne znam kako je to živjeti bez životinja. I odgajala sam i djecu tako da su oni stekli i odgovornost i empatiju upravo zahvaljujući svim tim ljubimcima koje oni imaju kroz cijeli svoj život, sa kojima su u stvari rasli.
1: Šta se saznalo od tih životinja?
0: Koliko je, od njih se može jako puno zaista naučiti, prije svega koliko je malo potrebno za sreću. Kako mi možemo biti sretni i zadovoljni i kako je potrebno da damo vrlo malo ljubavi od sebe, a da nam se ta ljubav višestruko uzvrati.
2: Prošlost, sadašnjost, budućnost. Priče iz male kutije proizvedene s ljubavlju. Susreti na Radiju Federacije Bosne i Hercegovine.

0: Renesansa i Enida Glušac. Sada je to skoro jedinstvena priča podrške. Sada je to porodica. Kako se desila renesansa u vašem životu?
1: Prva instanca. Ne znam zašto. 15 dana nakon moje prve operacije ja sam otišla u udruženje renesansa. Iskreno, nije mi se svidjelo. Prvi utisak kad sam ušla nije mi se svidio. Nekako bilo mi je tu puno nekih starijih žena, pričale su o svojim bolestima. I ja sam se u jednom trenutku zapitala šta ja u stvari radim ovdje. Ja bih trebala biti negdje sa svojim prijateljicama na kafi. Odakle ja ovdje? Ja nisam iz ove priče. I onda sam shvatila, ali stani, jesi. Ovo je sada tvoja realnost. U tom trenutku prišla mi je mlada djevojka, Nedeljka, i rekla, ali daj šansu. Dođi još jedan put, vidjet ćeš. Sve ćeš ti ove žene zavoljeti. I ja sam tad moju pokojnu Nedeljku poslušala i došla sam još jedan put. Pa još jedan put. I onda sam se nekako srodila sa svim tim ženama. Znači, ljudi koji su naša familija, to je neka krvna veza koja nam je određena. A prava porodica jesu ljudi...
0: Ona koja će te zagrliti kad ti treba zagrliti.
1: Koji su tu za nas, koji osjećaju isto i misle isto, koji se pogledima razumiju, kao što to mi radimo u renesansi. Sve one muke kroz koje sam ja tada prolazila, prošle su žene prije mene i znale su, bez da im išta kažem, znale su kako se osjećam. Isto kao što sad ja znam kada nam dolaze nove članice. Ja bih iz tog razloga preporučila

Tak se skupio u kaprano jutro kao slap, ulazi u sobu, da li si kad pitala tamne senke zidova,

0: Senka Kurt, novinarka, već 30 i kusur godina. Međutim, ima nešto što Senka Kurt još jeste. Aktivno je uključena u rad na promjenama u životu mladih u Bosni i Hercegovini. To je nešto što Senku Kurt odvaja od klasičnog novinara, od klasičnog urednika. To je nešto što se zove borba za budućnost naše djece. I mene sad Senka zanima koliko je moguće promijeniti život mladih u Bosni i Hercegovini i koliko je moguće da taj njihov život osmislimo i napravimo bliskim životu djece na zapadu.
1: Nije to lak zadatak i uopće odgajanje, rad sa mladima, susret s mladima uvijek je veliki izazov. Dakle, kroz nekoliko projekata u Fondaciji InfoHouse u kojoj sada radim, pokušavamo zapravo mladima približiti 21. vijek. Ono što je moja želja i recimo tako moja ambicija ovim prilično kasnim i profesionalnim i životnim godinama jeste zapravo ih naučiti na koji način da slušaju, gledaju, čitaju. Upravo provodim neki projekat, stalno govorimo o projekat i ove neke grube formalne riječi, ili zaista riječ je o istinskim i važnim stvarima koji se zove biraj šta čitaš. Hoću da mladima kažem da ono što čitaju, gledaju, vide, zapravo ponekad nije tačno, ponekad je laž, ponekad je manipulacija, uglavnom i propaganda. A sve to zapravo da im kažem da smo mi u društvu u kakvom živimo, u svijetu u kakvom živimo, u vremenu u kojem živimo, zapravo jedine sudije. I hoću da im kažem da zapravo ono što nas odvaja od svih nekih prethodnih generacija naših baka, nana, djedova, roditelja, jeste sloboda. I da je ona najsvetija stvar na svijetu, a sloboda govora je ono što zapravo treba biti naša vodilja. Sloboda govora, sloboda medija, sloboda razmišljanja, sloboda življenja. I to je ono što ja upravo radim sa mladima.
0: Možemo li mi konačno raskrstiti s prošlošću i krenuti u sadašnjost, krenuti da živimo sadašnjost, da kažemo jedan dan se ustanemo i kažemo, e ja od danas živim danas i razmišljamo sutra sa onim što je bilo juče sam završio i idem dalje.
1: Ja mogu, ja sam to davno odlučila, prije svega u ovo vrijeme, 95. sam sebi rekla, ovo iza nas je gotovo, potpisan je taj strašni mir, ja nisam žrtva, ja neću da budem žrtva i moj život počinje od danas, jedan drugi život, jedna druga faza

i Zlatan Veža. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine 2024.

0: krize, zato i mi bi prošla, ali zbog bosanskih tabli, zbog svega.
1: Čeka se po 3-4 sata, prolazimo, ali eto ovi s bosanskim pasošom i to moraju izaći, skenirati se i...
2: Dosta se čeka zbog te procedure i tog svega i tako da treba imati strpljenja. Od naših ljudi se traži koji nemaju vize da se slikaju, da ih uvedu u sistem zbog tog svega. Pa pogotovo kad su neki praznici nešto, tako, onda je veća guža, i ovim danima zna da bude.
1: Pa otežalo je dosta, evo jutro smo krenuli u 6 sati, evo sad je 10, a nismo ni blizu granice.
3: Ja sam imao prije 2 godine isto ovdje probleme, još sam austrijski državljanin to, ali trebalo bi se promijeniti nešto.
4: Nemam protiv toga ništa, neka ima kontrole, sve to stoji i treba je, ali ovo je prevršilo svaku mjeru. Ovo je do čovjeka.
5: Ne znam šta će biti ovo, još dosta dobro. Ne znam šta bi kasnije moglo biti, ali danas ne znam. Slijedi vikend, čekivo sam i gori, pa sad je ovo podnošljivo.
6: Čekamo, mislim da skoro 2 sata će sad biti da čekamo i vjerovatno predviđamo još sat vremena, tako da više sigurno od 3 sata, možda i 4. Smo spremnije sad. Toliko imamo vode.
7: Ovo su kazali građani koji su na graničnom prelazu Gradiška čekali da iz Bosne i Hercegovine uđu u Hrvatsku. Članicu Evropske unije koja od 10. aprila primjenjuje pravila sistema ulaska i izlaska poznatog EES-a, pri kojem sve osobe koje nemaju EU dokumente prolaze svojevrsne kontrole tokom kojih se skeniraju i uzimaju otisci prsta pri prvom prelasku granice. Zabrinjavajuće je da je o primjeni novog evropskog sistema govoreno više od godinu dana, ali da ipak nije osiguran adekvatniji pristup za brže provođenje kontrole, ističe Almir Badnjević, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka Bosne i Hercegovine.
8: Definitivno da se je pokazalo ipak u praksi koliko god ovaj sistem je važan, koliko god je on bitan, koliko god on sad uvodi jednu posebnu kontrolu svih ulazaka, izlazaka, kao i kontrolu koliko neko provodi vremena. A i sigurnosno najvažnije ono praktično, jer bilo ko zaista nije ta osoba ne može s tuđim dokumentima proći tako dalje, jer se radi o probir same biometrije. Definitivno je da broj mjesta kao i oprema koja se koristi na određenim graničnim prelazima očito da nisu adekvatne, jer ukoliko imamo ovoliku gužvu, ukoliko imamo praktično ovolika čekanja za građane, pa nebitno s koje strane građani ulazili u neku evropsku državu ili izlazili iz te evropske države, očito je znači da nešto nije isprojektovano na najbolji mogući način, očito je da sve ono što se je pripremalo da bi se na ovaj sistem prešlo, ovaj sa aspekta, možda ja ću reći tog softverskog je pripremljeno, ali sa aspekta dovoljnog broja, ja ću reći, prolazaka na graničnim prelazima, očito da nije to kao takvo spremno.
7: Budući da je Grčka najavila djelomičnu suspenziju od 1. juna do 30. augusta za državljane Velike Britanije i moguće Srbije, otvaraju se pitanja da li će uoči turističke sezone i druge članice Evropske unije učiniti isto. Italija i Španija, omiljene turističke destinacije, nezvanično najavljuju olakšice tokom sezone. Alen Šćuric, analitičar iz Zagreba, i Almir Badnjević, direktor IDEA, iznose različite stavove.
9: Dakle, evidentno je da su i prijevoznici aerodromi nezadovoljni i oni traže da se taj sustav privremeno ukine. Dobro ste rekli, Grčka je to ukinula za građane Velike Britanije. Naglašavam da samo Europska unija dozvoljava da se u top sezoni sustav privremeno suspendira još ove godine. Naglašavam samo isključivo do 9. mjeseca. Tako da je moguće da te zemlje koje imaju problema, a imali smo nekoliko slučajeva, poglavito u Portugalu, gdje su jednostavno putnici zakasnili na letove, gdje na letovima bilo svega nekakvih 30-40% putnika, jer oni nisu mogli proći sustav.
8: Po meni, ako je zakon donesen na nivou Evropske unije, rečeno da počinje sa primjenom 1. aprila, on počinje s primjenom za sve države Evropske unije. Kako se prave te iznimke, ja to ne znam. I zaista ne bih to komentarisao.
7: Planirana kontrola pri kojoj su posebno u cestovnom saobraćaju stvorene velike gužve i kolone vozila duž granice sa Hrvatskom za građane zemalja Zapadnog Balkana, ali i druge, čak i one koji posjeduju evropske dokumente, Šćuric smatra fijaskom, kao i Saša Magazinović, šef kluba zastupnika SDP-a u predstavničkom domu parlamentarne skupštine BiH.
10: Dobijamo sistem koji je gori nego vizni režim. Ovo je ogromno maltretiranje i ponižavanje ljudi. Da mi neko objasni da u 21. vijeku, koji je tehnološki, evo pratimo svi gdje, je potrebno 10 minuta da se pregleda.

0: kraću pauzu kući, malo odmorio i ovaj, baš da malo popričamo. Što
1: tako je. Neka ovo bude jedan opušten razgovor uz vaše dopuštenje. Ja bih prošetala stazom vašeg čestitog života, pa bi vas malo našim slušateljima približila iz, sa neke strane koju oni ne znaju. Može?
0: Može.
1: Hvala vam lijepa. Večera ćemo se prisjetiti odrastanja, školovanja, druženja, života nekada i sada. Gdje se izgubila ta linija druženja? Gdje su se izgubile Sarajlije? Imali ih još u našem gradu, općenito Bosanci i Hercegovci? Ovu večerašnju emisiju realizira tonski naš dragi Emir Pokrklić. U centrali Vodova u srcu radija prati nas Muharem Muraspahić. Moje ime je Jasna Primorac, uređujem i vodim ovu emisiju i s vama smo do 21.55. Dobro nam došli.

0: da li ići u nešto privatno. Mislim da nisam pogriješio, ali žao mi je i dalje nekih momenata koje sam proživio i u državnoj praksi. Bilo mi je i tamo lijepo. Ovdje naravno više odgovornosti ne prema meni samo, nego prema kolektivu, prema sestrama. Mi moramo da radimo, moramo da privređujemo i tu nema neke sigurnosti, je sva u našim rukama. Da. Kako dobro radimo, tako ćemo i tako će firma poslovati. Ako smo mi loši, nema ništa od tog posla. Tu je naravno nesigurno, tamo vam imate sigurnu platu, sigurno sve je plaćeno, ovdje sve to morate sami da zaradite i to ljudi moraju da shvate, da sve dažbine državi morate da platite, sve morate,
1: tako je,
0: kiriju za onaj prostor, instrumente, materijal, i na kraju to kad ostane, to je ono što vama ostaje, jel? Međutim, klinički centar je pružao neke druge mogućnosti, radili smo neke druge operacije koje mi danas fale, neke velike traume, neke velike opekotine, velike rekonstrukcije koje smo radili timski, 2, 3, 4 hirurga. E toga sad u privatnoj praksi to se teže odluči za takve stvari, jer za takve stvari mora imati više uslova, više smo bazirani na estetsku hirurgiju, gdje smo dosta vješti, dosta sigurno radimo, imamo svoju neku, da kažem, sigurnu klijentelu i siguran posao, jer nam ljudi se obraćaju sa velikim povjerenjem, ali da se upuštam u te velike zahvate, više ne mogu to da radim, jednostavno, pa malo i godine odmah da vam kažem da,
1: da
0: moram,
1: jest. Ali doktore, nekako kad čovjek ima svoju kliniku kao što vi imate, trebalo je okupiti pravi tim ljudi s kojim vi radite. Što je ono što je bilo presudno pri odluci da nekog liječnika pozovete da bude dijelom vašega tima, znajući da ste danas izgrađeni brend u Bosni i Hercegovini i regiji?
0: Pa nisam ja pravio kliniku, već smo zajedno kolega i ja pravili, čak je više bilo njegove inicijative nego moje, on je taj koji je bio hrabri, ja sam bio malo inertnije, to je moj kolega primarius Alimko Čvorak.
1: A pozdravljamo ga.
0: Koji je stalno u meni vidio nekog partnera, hajde molim te, hajde da radimo zajedno. Pa ja rekao, šta ćemo ako nemamo posla, pa zaposlimo sestre, pa ne možemo da podijemo, hajde, sigurno ćemo, mi smo dobri naslju. I mi smo se tako odlučili i nisam se pokajao. Prvo da ide, to je glavni da kažem okidač i glavna stvar kad radite posao nekim, gledajte s kim radite taj posao. To je najbitnija stvar.
1: Da
0: li je taj neko drugi siguran, da li se možete osloniti na njega? Kad imamo krizu, kad imamo neki problem, kako ćemo ga riješiti? Znači, dosta tih nekih partnerstava pukne u restoranima, kafane ljudi drže zajedno neke biznise, pa i klinike i sve. Međutim, ovo ovdje naše šljak radi. Mislim, to je jedan motor koji, jedan onaj dizel motor koji stalno radi i funkcioniše. Imamo mi djecu koja sad polako nas nasljeđuju.
1: To je to divno.
0: Nasljeđuju uče od nekih naših mlađih kolega koji su nekad bili naši đaci. Sad ta naša djeca uče od njih, ne više od nas. I tako da je to jednostavno jedan biznis koji će da traje. Eto, to je
1: da. Vi imate sina koji će biti liječnik, je li tako?
0: Pa moj sin je već završava 5. godinu. Imam čerku koja nije u medicini, ona kaže ja to ne mogu, ona je otišla sasvim u nešto 10, ona je dizajner, radi u jednoj jako finoj firmi u Sarajevu i ove reklame i neke vizuale za Mango, za ne znam nijako je KFC i tako dalje, to ona radi. I jednostavno odlična je za marketing, kaže ja ne želim medicine, a njega dosta interesuje medicina, šta će biti u medicini, koju granu ću, to će onda odlučiti.
1: A kolega Čvorak ima 3 sina, ako se ne...
0: Kolega Čvorak ima 3 sina, sva trojica su doktori i sva trojica će da budu hirurzi.
1: Predivno.
0: Najstariji radi kod nas i on je već, da kažem, jedno vrlo respektabilno ime, moram ga pohvaliti za neki anti-aging, bit će odličan hirurg, ali se dosta posvetio ovom anti-agingu i jako je respektabilno. Mi ga pitamo šta misliš o ovome, šta misliš, jer je dosta putovao, dosta smo u njega uložili, i dosta pacijentica sarajevskih već dolazi kod njega ciljano, to je Marko Čvorak, jako fino radi, postoji i tata

0: neki dan.
1: Divno.
0: A ovaj najmlađi njegov sin je počeo da radi kod nas, časistira, radi, sad će polako da ovaj da i on krene na specijalizaciju, vjerovatno iz plastične hirurgije. I srednji je jedan wunderkind, on je u Minhenu, radi na kardiohirurgiji, ta je završio u Beču i ta je isto jedno čudo djeteta, tako da on ima tri sina, žena je doktorica, ja mislim, ja kažem njima, samo tetka nije doktorica učiti.
1: Gospodine doktore, zahtjevan je to posao i odgovoran. Gdje pronalazite ventil svojega odmora? Sigurno vaša obitelj, druženje. Kako
0: druženje,
1: ste
0: pa imam jako široko društvo, imam ogromnu familiju i ogromno društvo i time se ponosim. Društvo mi je raznoliko, znači nisam samo sa plastičarima. Poznajem sve plastičare iz našeg okruženja, stare kolege, nove, buduće generacije koje dolaze i imam svoje drugove gdje se ja svaki dan moram s njima vidjeti bar pola sata. Moramo se vidjeti.
1: Nego pričat ćemo mi dosta o medicini, imamo mi do 22 sata. Ono što me zanima, kako vi odoste u svijet glume?
0: A to je, pazite, ja dok sam još u Parizu radio...
1: Ili to vam hobi neki možda?
0: To je neki hobi. Naravno, ja naravno, to je poznato ovim koji me zovu za bilo kakvu ulogu,
1: da,
0: bilo kakvu reklamu, epizodnu i tako dalje, volio bi da i vaši to slušalci znaju. Ja nikad dinar jedan nisam uzeo ni jednog honorara, već sam svaki dinar tog honorara preusmjerio u dobrotvorne svrhe. Jednostavno zato što ja nisam glumac, ja sam hirurg, bavim se sasvim desetim zanimanjem, ni smatram da sam sad neki glumac, da svi to razumijemo, glumci su glumci. Naravno da na Tuščika ima jako dobrih glumaca, nećemo da sad poredim sebe sa nekima, ali je to možda i najveći glumac ovih prostora, Pavle Vujsić,
1: da,
0: je na Tuščik, on je pravnik. Fabijan Šovagović nije završio akademiju i da ne vre, ali to su glumci koji su rođenjem glumci, po rođenju, jel? Kažem, te svoje honorare koji nisu bili neki, oni su simbolični, uvijek kažem da se uplati djeca Srebrenice, ne znam, nija dom ovaj, dom ona i tako dalje. Ja to ne želim da uzmem. Taj dinar me ne interesuje, a odradim to što treba, tako da, eto.
1: Jeste li na Sarajevo Film Festivalu, posjećujete li kada se
0: naravno,
1: dešava?
0: Naravno,
1: jeste,
0: naravno,
1: jeli? Pripremite se, jel već
0: pa dobro, ima tu dosta, to je jedan lijepi događaj po kojem je Sarajevo sad posle olimpijade, posle i po tome poznato. Znači, imate atentat, imate olimpijadu, imate Sarajevo
1: Film Festival.
0: Šalim se, imalo je tu još i jazz festivala i raznih festivala koji sad evo ponovo će da zažive ako Bog da. Tada imam jako puno gostiju, kolega iz svijeta koji dolazi, bogato ćeš biti tamo da možeš mi srediti karte, možeš za nešto, to je jako teško, ali eto dovijam se kako znam s neki kod nekih poznanika, kod prije Miro Purivatra bio za ovaj, kako se zove, koji je pomagao. Tako da, eto, pomognem koliko mogu, jer Sarajevo tada zablista.
1: Da, naravno. Desi li se ponekad da, nećemo tražiti mene, naravno, na nekom snimanju vam se obrati neka kolegica glumica pa kaže, znaš, možeš li mi poraditi ovako malo nos, oči, ono?
0: Dobro, to ne mora biti glumica. Žene uvijek pitaju više nego muškarci, obraćaju pažnju na svoj izgled, pa pitaju za neki savjet. Naravno da se dešava, da, i nekad sam nešto i uradio.
1: Moram vam priznat, poštovani slušatelji, večeras kada je došao uvaženi doktor Aginčić, rekao, jao, sad kad meni nađe stotinu mana, propašću dolje skroz. Hvala vam lijepa. 455-171-172, doktor Aginčić s nama i vama, poznati je plastični, rekonstruktivni, estetski kirurg. Možda nisam dobro to poredala, ali znajte o komu je riječ. Idemo čuti ponovno jednu krasnu kompoziciju.

0: S nama i vama, uvaženi gospodin dr. Alija Agenčić, rekonstruktivni, estetski i plastični kirurg. Večeras razgovaramo o životu i radu uvaženog doktora Agenčića, razgovaramo o estetskoj medicini nekada i sada. Jeste li mogli, doktore Agenčiću, i pomisliti da će estetska medicina utoliko napredovati kada ste se upustili u svijet estetske kirurgije?
1: Pa mogao sam, nisam znao da će biti ovoliko, ali sam pretpostavljao.
0: Da.
1: Nije ona sad zaživila, mi moramo znati da je ona, i kad sam ja bio, što kažu, mali, kad sam bio 89. godine, kad sam došao na plastičnu hirurgiju gore na Košavo, već je bilo pojedinih operacija estetskog karaktera koje su radile u veliku svijetu, ali su počinjale i tada da se rade kod nas, i tada su ih radili najviše profesor Rajačić, Nebojša, radio i profesor Starović, naravno, i Đorđe Šućur, i Radivojević, i doktor Potparić. Ovim ostalim mlađim kolegama tada, to su bili Ninković, Babović, Marković, da ih navrajam dalje, je bilo kao zabranjeno da rade, a vjerovatno da bi ovi možda malo više zaradili, iz razloga što su rekli da se mora imati bar 5 ili 10 godina iskustva da bi se radilo to. U stvari su napravili sebi jedan milje da oni mogu malo više da zaradovi i malo manje da gledaju kao da uče, mada su tu bili, tu su bio strašni imena, i Babović i Ninković, nije se znalo koji je jači hirurg, kog su bili puni znanja, ko šipak onaj, znate, i u rukama su bili dobri i tako dalje. I to je bilo, ja znam da je tada profesor Starović napravio konsultacije u Holiday Inu, da su napravili jednu prostoriju, žene slete avionom, dođu na Butmir, odvede ih taksi do Holiday Ina, tamo noće, tamo se obavljaju konsultacije.

0: Legnete pa vas probude, pa ustanete, pa a morate brzo da razmišljate, brzo da reagujete, pa radite neku veliku povredu, pa taman malo umorite se, odete u sobu, legnete, ponovo vas probude i tako dalje, da ne kažemo pekotine, stresan je to život i taj život hirurga je svugdje isti. U svakom gradu, znači, nemojte misliti da neko ko dežura i u Travniku i u Mostaru i u Beogradu i da nabran dalje, da je hirurgu lijepo. Nije nimalo lijepo, to je težak život, stresan. Ima puno ljepših zanimanja u medicini i jednom sam gostovao 2003. četvrte su me pozvali kao frankofonog da gostujem na dvije klinike u Bordeauxu. 15 dana, kaže, bit ćeš na to i toj klinici, radi se dosta rekonstrukcije dojke, a druga klinika je rekonstrukcija šake. Ja sam bio i stvarno mi koristilo, eto, i to da vidim. I baš pitam onog hirurga gdje sam, profesor Bode, rekao, kako je li gužva kad se apliciraju za nove članove, za nove, kaže, ma ne možemo da nađemo nikoga. Neće niko, kako rekao, neće u moje vrijeme, ja kad sam bio 89. u Sarajevu, gužva je bilo najviše na hirurgijama. Kaže, ma kakvi ne možemo da radi, prvo se popune, kaže, ne znam, dermatologija, pa onda očne, pa neke, a kaže, na hirurgiju dolaze zadnji. Kaže, to više neće niko, jer kaže, neće niko, stresan život. Može se, kaže, fino živiti sa drugim granama i da imate ljepši život i sređeniji život i sve, nego na hirurgijama, hirurgije su jako teške. Ja mogu misliti kako je abdominalnim hirurzima, ginekolozima, da ne kažem kardiohirurzima i recimo neurohirurzima, to su još zahtjevnije grane, vjerujte da ja se divim mojim kolegama koji su neurohirurzi, koji kardiohirurzi, tu su buđene, tu je minuta bitna. Znači, to je jako teško.
1: Malo prije rekao ste, bilo je trenutaka kada ste se budili noću, jeli? Je li iskustvo u stvari donosi više sigurnosti ili više straha?
0: Pa znate, straha, uvijek ima i strah, normalna osoba
1: straha
0: ima...
1: Straha protkanog savješću, onom pravom
0: profesionalnom. Naravno, morate biti savjeti, i pametna osoba ima i strah. Straha tako nema je. Samo neko ko nije pametan. A iskustvo vam samo donosi, kažem, iskustvo, sa iskustvom stičete više i znanja i svega. I iskusan hirurg je bolji hirurg, naravno, koji je vidio sve. Jednom smo imali jednog pacijenta prije 4 godine, pa konsultujemo poslije onoga, kaže nam profesor Rajačić, koji često dođe kod nas, pa nam svojim iskustvom baš pomogli. Ja volim da pitam i mlađe kolege, a da ne kažem starije, šta misli o nečem.
1: Tako je.
0: Kaže, ne govorim ja o vama što sam pročitao, nego što sam jednom imao tu iskustvo. To mi je genijalna rečenica. I znači, kad neko kaže, ja nisam imao ni jednog pacijenta da mi je umro, ili nikad nisam imao grešku. To vam može samo reći neko ko ne govori istinu ili neko ko ne radi uopšte ovaj posao. Onaj koji radi posao mora imati i neku grešku i neku komplikaciju, jer ona je opisana u knjigama, i što više radimo, više znamo, više imamo iskustva, i tad smo sve sigurniji i sigurniji hirurzi.
1: Sad ste me podsjetili na moje vrijeme studiranja i na nekome od ispita. Ja položim ispit i ja govorim profesoru da, kao da. A kaže meni moj profesor, je moje jasno, ovo jedno veliko ne. Pa ne treba ono da, pa kao što vama taj profesor kaže. Profesore, kako se medicina promijenila u odnosu na vrijeme kada ste počinjali i koliko? Znam da smo tehnički suvremeniji, ljudstvom smo bogatiji. Ima li neka komparacija tog i današnjeg vremena?
0: A Boga, ne znam šta bi vam rekao. Najpravo da vam kažem, nekako je više ušao novac u medicinu. I ušao je taj novac na neka ružna vrata. Ja sam bio svjestan da će to da se desi kad ljudi, poslije rata je sve nekako drugačije. Prije rata su kolege čuvali više kolege, sada vi ne čujete baš kad pitate nekog kolegu kakav je ovaj, da će vam nešto lijepo reći, svega ima u našem poslu, a toga nije bilo prije rata. Ja se dobro sjećam kolega, prije rata nije bilo, da vam kažem, ni privatnih klinika, ni privatnih praksi, ni sve je bilo državno. Na klinici se znalo ko je šef, ko se pita, onaj koji najviše radi, koji ima najviše iskustva, koji je profesor. Znači, nije baš Savez komunista postavljao članove, odnosno direktor. Eto, to je nešto što je mala razlika u odnosu na danas.
1: Što vas je medicina na

0: učila o ljudima. Jeste li izgradili neko drugačije, kvalitetnije mišljenje?
1: Pa ima svega u našem poslu.
0: Je li teško s ljudima raditi?
1: Pa ljudima je najteže raditi, sa ljudima je najteže raditi, ali eto, kako posijete, tako požanjete. Kakav ste čovjek, takve ćete imati, s kim ste se okružili, takve ćete imati rezultate.
0: Jeste li se ikada zapitali zašto ljudi žele promijeniti svoj izgled? Ili je jasno da bi razriješio svoj konflikt unutar sebe?
1: Pa ima i to konflikt unutar sebe, ima neki žal kako su izgledali kad su bili mlađi, pa bi svi da budu malo mlađi. Ima neko, to radi iz profesionalnih razloga, neki glumac, neki pjevač, jednostavno misli da će prodati album ako bude izgledao kao na svom prvom albumu. Pa nekad malo prekardaše, nekad malo... Mislim, ja sam više za neka umjerena, da kažem, starenja. Ne dati baš da kola idu nizbrdo. Mora se njegovati, mora se uraditi neki manji, odnosno dozvoljavam neki manji operativ za... Ali nekad neko puši, pije, ostaro je i sad očedno da bude 20 godina ili 30 godina mlađi. To ne može, mislim... Ja ne mogu, ako može nekako...
0: Ima li nešto što biste vi kao estetski kirurg, znamo što je estetski kirurg, je li nešto što ne podlježe kiruškome zahvatu, savjetovali, evo kod starenja recimo, neku običnu metodu ima li nešto što biste savjetovali posebice ženama? Znam da i muškarci vole izgledati ljepše, mlađe.
1: Poslušajte, mislim... Hidriranje, piti vode, umivanje, tuširanje hladnom vodom, na svježem zraku, jeste više salate, bilja i tako dalje. Normalno da će taj čovjek izgledati drugačije od onog koji naveče sjedi u kafani do 10-11 i pije, ne znam, rakiju, puši kutiju dvije dnevno cigara i jede samo meso. Mislim, to ne može se pored takav ljud, mislim... Sjedi kući, shvatili ste me što govorim, ta higijena življenja je jako, jako bitna, te navike.
0: Neuredan život.
1: Naravno.
0: Tako je. U čemu smo najbrojniji kada je Bosna i Hercegovina u pitanju i vrste zahvata estetskih? Što je najtraženije?
1: Pa mi srećom ovdje u Bosni imamo te umjerene zahvate. Znači to su povećanje grudi, smanjenje nekada, da se razumijemo, neko ima problem pa se mora i malo smanjiti. Operacije nosa, ušiju, neki facelifting i to je to.
0: Da.
1: Mi nemamo toliko ovih transgender operacija, transseksualnih namjenja. Jednostavno to...
0: Jeste radili takve operacije?
1: Ne.
0: Niste.
1: Mi to na našoj klinici nismo radili, zato postoje, preporučio bih klinike u Beogradu, par klinika koje to jako dobro rade. Kod nas ti ljudi i da ih imamo u gradu ili neki su i uradili te promjene spola, nisu i radili kod nas, možda zato što smo manja sredina i onda odu vani to rade. Ima dosta toga se radi u Belgiji, u Gentu i tako dalje, to sam čuo, a lično mi nismo radili. Međutim, to je ono što nas polako mimo ilazi, a što je jako, jako često operacija, da ne kažem, na Tajland, Bangkok i tako dalje. U nekoj Aziji je to jako, jako zastupljeno.
0: Putujete često, vi i vaše kolege na kongrese, razmjena iskustava. Koliko naši kirurzi mogu prezentirati kirurzima koji su vani vaš rad, vaša dostignuća?
1: Mi smo in. Dakle, gdje god odemo, smo dobro prihvaćeni, razmjenjujemo iskustva, a u ovom današnjem vremenu globalizacije gdje je sve moguće i sve je dostupno svakome u svakoj sekundi, nema više tajni nikakvih, mi idemo na sve prezentacije, što u regionu, što vani. Gostujemo, sad ne možemo svi otići sa klinike, nego obično pravimo neke rasporede, pa odu dvojica, trojica u Pariz, odu dvojica, trojica u Monte Carlo, neko ode u Osijek kod Ninkovića, neko u Beograd, Zagreb, oni dolaze nama, družimo se, znamo se, svi plastičari su ovih u ovom regionu, razmjenjujemo iskustva i to je nešto što je sasvim normalno, ja to pozdravljam. Što smo u privatnoj praksi, to nas nije limitiralo, nek nam je još više otvorilo vrata da gostujemo i više moramo da gostujemo, tako da je ta razmjena iskustva stalno prisutna. Plus što je to od vremena korone, pa da ne kažem na ovamo, i webinari su česti, tako da smo mi članovi ISAPS-a, to je internacionalna asocijacija estetskih plastičnih

0: u poslu kojim se bavite, mislim na medicinu, da vodite dnevnik, pa da jedan dan prezentirate dnevnik svoga rada?
1: Ja sam dosta razmišljao, to mi je vrlo logično pitanje i trebalo bi tako nešto raditi. To se može možda i retrogradno, obzirom da mi u telefonu imamo slike, mi moramo da fotografišemo, naime, pogotovo u privatnoj praksi, sve pacijente koji uđu bez ikakvih objavljivanja negdje. Ali kao...
0: I na kongresima.
1: Na kongresima, ni na kongresima ih ne objavljujemo, osim ako pacijent ne daje zeleno svjetlo, odnosno dozvolu da se može publikirati. Imamo i pacijente koji kaže, meni ništa ne smeta, ja živim u Austriji, slobodno me stavite, ja sam zadovoljan, što ima veze, što sam imao ovakav nos, sad imam ovakav, mene objavite. I obratno, ljudi imaju i kaže, molim vas, nemojte objavljivati. I mi se striktno držimo toga, ali u principu nikad naše pacijente nigde ne objavljujemo. Ali moramo napraviti fotografiju po zakonu, moramo da napravimo kako je bilo prije i poslije operacije, i te naše fotografije su kriptovane na iCloudu, ne može im niko pristupiti osim nas.
0: Da. 4551711172, mi smo izgleda sretna nacija, svi ste zadovoljni svojim izgledom ili ne znate što je estetska, plastična i rekonstruktivna kirurgija, pa evo načina da saznate. S nama i vama, uvaženi primarius doktor scijencije, gospodin Ali Aginčić, specijalist rekonstruktivne, plastične i estetske kirurgije, u onim slobodnim svojim satima bavi se i glumom. Dakle, mi smo Federalni radio, večernji radio razgovori.

0: Evo nas, poštovani slušatelji, ponovno u Eteru, 21 sat je i 18 minuta. S nama i vama dr. Ali Aginčić. Rekla sam, večeras ćemo pričati o njegovu životu i radu. Evo, dr. Aginčiću, spomenuli ste imena mnogih svojih kolega, neki nisu među živima, mnogi su živi. Ima li tih druženja, recimo da imate jednom godišnje, da se dogovorite, nevezano za posao, čisto prijateljski da se družite i da se jednostavno opustite?
1: Naravno da ima, mi se dobro pazimo, sve naše kolege. Evo sad ću konkretno da se vežem za plastičnu hirurgiju, kolege koji su radile prije rata u Sarajevu. Kad god dođu u Sarajevu, uvijek se obavezno, znači moramo biti izaći negdje u restoran i skupiti se nas ovdje nekoliko da evociramo uspomene, da razminimo iskustva i tako dalje. Ima jedna pozitivna stvar koju ću, evo da iskoristim ovu priliku, pošto je vaš radio jako slušan.
0: Hvala.
1: To je BAHAS, to je Bosansko-Hercegovačko-Američka akademija Arts and Science, nauka i umjetnosti. I to su naše kolege koje su u Americi. Da ih nabrajim, imam i jako puno doktora koji rade u Americi, od Louisville, Chicago, New Yorka, i da ne nabrajam, osnovali sa željom i s ciljem da pomognu sad svojim kolegama koji su ostali u Bosni. I ta ideja zaživila prije 15 godina, koliko se ja sjećam već da ima, da svake godine oni dođu u Sarajevo i da organizuju, pa su onda počeli da šaraju, da ne budu samo u Sarajevo, da odu u Mostar, da odu, ne znam, nija Brčko, da išli su, šetali su po raznim gradovima, najviše se bazirali na Sarajevo, da napravi, bili su u Banja Luci, da organizuju sebe, svoje znanje i da povedu još neke od američkih kolega i da se nađu sa našim kolegama i da naprave po sekcijama neurohirurzi, tu je naš Kenan Arnautović, predsjednik svjetskog udruženja neurohirurga. Kenan Arnautović, profesor, koji Mahira Tanović je za, recimo, plastičnu hirurgiju, doktorica koja je specijalista u Njujorku, plastične i rekonstruktivne estetske hirurgije, Babović je gore u Rochesteru, jako puno kolega ima koji dođu i dovedu svoje kolege Amerikance ili razni iz svijeta i naprave neka 3-4 dana, sad će to biti u junu, recimo, ove godine u Holiday Innu, predavanja, prezentacije, razmjene iskustava, i to je jedna fantastična stvar. Znate, nekad je bilo nekih ljubomornih koji nisu išli na to. Kaže, šta će on meni, kaže, da priča? On zna iz Amerike bolje od mene, iz Sarajeva, iz Zenci. Tako, mi stvarno je bilo takvih, neću da imenujem. Ali mi smo to odmah prepoznali, zahvalim se, ja i sam bodim da nastave tako da ta iskustva nam samo donose nešto dobro.
0: Naravno. Griješim li ako primjećujem da među bosansko-hercegovačkim estetskim kirurzima ima više muškaraca nego žena?
1: Pa ja mislim da ta hirurgija sve više i više poprima, da dolazi žena. Mislim da sve više i više, jako puno žena, ja znam po Beogradu, koje su plastični i rekonstruktivni hirurzi i estetski. Zagreb, Ljubljana isto ima, nabrajam, a vani, recimo, neke Kolumbije, Brazil, Čile, da nabrajam, tako dalje, ima jako puno žena.
0: Da. Što vas danas čini sretnim kad sve saberete i oduzmete? Sigurna sam da je uspjeh neke operacije, privatni život. Ima li nešto zbog čega ste ono posebice sretni kad sebe saberete i oduzmete kroz ono što ste prošli, pa kažete, pa evo, sretan sam?
1: Pa znate, sretni ste kad imate, kad ste napravili sebi takvo okruženje, mislim na prijatelje, na djecu, na oni koji ostaju iza vas, da činite samo dobro djelo, da vas neko spominje po dobru. Eto, to je.
0: Ima li uspjeh svoju cijenu?
1: Pa slušajte, jako puno je odricanje u ovom našem poslu i u mom poslu. Znate, ja ne mogu baš da odem kad hoću, ni u kafanu, ni na odmor i tako dalje, dosta sam vezan, ali nastojim, što ono kažu, da se malo organizujem. No, međutim, u privatnom poslu je to malo teže. Vi ste, kad ste u privatnom poslu, kad ste privatni, radite u privatnoj klinici, onda ste nekako stalni i dežurni. Znate, ja i moj kolega, kad odemo i na odmor i na

0: more, kad odemo, nam opet zvoni telefon. Kaže, gdje si, šta si, ja bi došla da, na jednu konsultaciju, došla ba, pa rekao, na moru sam, u roamingu, ajde da se čujemo. Kaže, neću dugo, kratko, onda po pola sata pričamo, a vi na plaži. Znači, a kad ste u državnoj praksi, kad, vi kad odete na odmor, ostaje vaš kolega tamo ili kolege na klinici koji rade najnormalnije. I to mi je jedan dokaz u stvari da smo mi itekako zamjenjivi. Da kad nas jednog dana ne bude, posao će raditi najnormalnije oni drugi koji ostaju iza nas.
1: Tako je. Pokreće li vas još uvijek ambicija, doktore Agenčiću?
0: Pa dobro, ambicije uvijek ima, ali ambicija meni u stvaranju i jačanju onog našeg kolektiva koji imamo, i to je sada čemu smo se ja i kolega okrenuli, to je da naša mala klinika cvjeta, da se usavršavamo, da kupujemo nove uređaje, da širimo prostor, da obnavljamo, da tu budemo jači, i to je ta ambicija.
1: Koliko kao kirurg, evo, koji, reći ću onako uvjetno, zaustavlja godine, gleda na vlastito starenje?
0: Pa ja sam vlastito starenje prihvatio nešto kao jedan normalan proces.
1: Da.
0: Ne mogu ga zaustaviti, mogu ga malo ukočiti, ali najviše sređenim životom. Ja lično, niste vi jedini u dosta emisija, me neko pita, kaže, šta biste vi na sebi uradili, pa ja se kompletan trebam preraditi, ništa na meni, za sve imam indikaciju, znači sve bi moglo se radi, ali to meni lično ne smeta, ja sam prihvatio to starenje, ne kažem da je to ispravno, druge moje kolege, kad odem i u Zagreb i u Ljubljani, da ne kažem ovo po Parizu, kad se sretnem, dosta mojih kolega je radilo nešto na sebi. Kažu mi, vidi kako mi je uradio kolega facelifting, vidi kako sam zategnut u Parizu kad smo bili zadnji put, baš sam bio prije godinu dana i sreo sa nekim kolegama, kažu, pogledaj što mi je uradio lifting Pierre. Aj, rekao, fino ti, jesi zadovoljni? Jesam, super, rekao, što, ako si sretan i ako te to čini sretnim, što da ne. Mene lično ne smeta kako starim, mogo bi i bolje da starim, da budem još malo više da se čuvam, ali, Bože moj, prihvatam ovako.
1: Mislite li da ljudi previše bježe od prirodnog starenja? Da je vrijeme u kojemu živimo na neki način bijeg od prirodnog starenja kod pojedinih osoba?
0: Pa eto, neko to ne može da prihvati, znate, neko se stalno nešto bocka, neke botoksi i tako dalje, malo da, ali baš biti ovisnik, dolazi svaka dva mjeseca ili tri mjeseca i htjeti plati neku duplu dozu da budemo, to je naravno pogrešan pristup. Ja znam i takve, imam čak i kolega nekih koji ne mogu da prihvate ovo starenje, pa bi htjeli da se nekako izoperišu danas, da sve urade na sebi, da budu zategni i da idu u neko stakleno zvono. Nemoguće. Moje savjet im da ne daju baš žabe novac na te stvari, jer mi moramo i da stanimo. Mi kad uradimo operativni zahvat, smo napravili neki nos, neke uši, neke grudi. Te grudi nisu vječne. One će opet polako da padaju, da stavimo. Mi od tog momenta opet starimo. Nismo zaustavili
1: vrijeme. Opet rekonstrukcija.
0: Pa naravno, nismo zaustavili vrijeme ako smo zategli lice.
1: Da, da.
0: Odmah, sutra, ujutro smo opet dan stariji.
1: Je li istina da se jedino ne mogu, možda se grubo izraziti, promijeniti vrat i ruke kod starenja?
0: Pa jeste, to je ono što nas odaje, taj vrat, u stvari onaj donji dio vrata i dekolte, njega ne možemo da baš puno sakrimo, i gornji dio vrata i podbradak dobro zategnemo prilikom faceliftinga. Imamo jedan rez ispod brade koji polako pristupimo na platizmu, na jedan mišić koji zategnemo, i za ušiju isto tako zategnemo, i to bude jako jako lijepo zategnuto, znate. Sve. Ali onaj dole dekolte, njega malo ne možemo da uradimo. Međutim, imaju sad mašine, imaju razne mašine koje nam pomažu sa radiofrekvencijama, možete da surfate pa da vidite, kao neki Morpheus aparat. Mi smo to kupili na klinici, pa zato sad, ne da biste vi došli na kliniku da radite, nego to su mašine koje su proglašene mašinom godine u svijetu, koje dosta toga pozitivnog rade na samom kvalitetu naše kože, simulirajući stvaranje elastina, kolagena i tako dalje, da rade čuda. Imam dosta ljudi koji nam dolaze, i muškaraca koji se podvrgnu tim tretmanima.
1: Je li to

0: Ljepše žene i one prelijepe žene su mi i najteži pacijenti. Mm-hmm. One znaju ime i prezime svakoj svojoj bori. Mm-hmm. I htjele bi da izgledaju nekad malo nerealno, nekad imaju malo čudne zahtjeve kojima teško možemo udovoljiti, ali im udovoljimo. Znači, popričamo sa tim ženama, pa onda idemo vrlo mekano sa nekim anti-aging tretmanima, da polako ublažimo to starenje i nekad ga dobrano, što kažemo, prikočimo.
1: Da,
0: malo
1: da.
0: To probamo da zaustavimo vrijeme, mada je to teško, ali probamo da zaustavimo vrijeme.
1: Koji bi bio najveći mit o plastičnoj kirurgiji? Jeste li
0: razmišljali? Pa mitovi vi imate dosta u filmove, znate, no, operiše ga, umota ga u zavoj, da u idućoj sceni odmota zavoj, on druga osoba. Znači, to nije tako. Mm. U biti mi ne mijenjamo lice osobe, pacijent se poslije faceliftinga probudi isti onakav kakav je bio, sa zategnutom kožom, sa malo izbrisanijim borama, ovim nazolabijalnim, jeli, one budu zategnute, malo dobije na taj jawline gore u liniju mandibule vilice donje, ona bude malo zategnuti, i zategnuti vrat, ali ista je osoba.
1: Ja.
0: Jeste, ne može se probuditi da bude sada 30 godina mlađi.
1: Ono što je čudno, primjer radi na društvenim mrežama kod objavljivanja fotografija, jedna je osoba tamo, a druga u privatnom životu.
0: Da, to su retuširanja.
1: Biste li izabranili te filtere na društvenim mrežama?
0: Pa ne možemo izabraniti, to je u našoj prirodi da se malo predstavljamo drugačijima, mm-hmm. da malo lažemo naš život. Vi vidite i taj Facebook i Instagram kako određeni osobe, ljudi, predstavljaju svoj život onakvim kakav on nije.
1: Da.
0: Slikaju se u nekim glamuroznim situacijama, nego u stvari žive jedan sasvim normalan, prosječan život, ali žele da budu neko drugi. E onda je ta društvena mreža idealan milje gdje se oni mogu predstavljati onakvim kakvi nisu.
1: Znači li to da je mašta pojedinca nadječala javu?
0: Da, mašta može svašta. Da.
1: Upravo tako. Pa i ovo što ćemo čuti iz režijskih prostora. 455-171-172, doktor Ali Agenčić s nama i vama. Idemo čuti novu kompoziciju.
2: Uvijek tražite od mene da otpevamo, ovo je jedna stara pesma sa albuma još, mislim, Odlazi cirkus 1800 i neke godine. Pa ne znate ko je. Pa čekaj, samo zašto ja ne pevam nikad? Zato što sam ja sad već pomalo sredovečan, znaš, i zaboravim neke tekstove. Jednom sam pevao dva put prvu strofu iz puba. Nešto sam se zamislio, imali smo nekog menadžera koji nam je doneo dim mašinu, onu. Kao to nam, samo nam to treba još, dim mašina, pa da budemo veliki bend. Pazi, nismo se videli uopšte varijanta. Svirali smo ovako, ali onda nismo imali publiku sa strane, znaš, nego tu je, nismo znali gde smo, magarci u magli, znaš. Ih, da ste vi meni onda bili, gde bi mi bio kraj. Međutim, ništa se nije videlo, ja sam mislio na tu dim mašinu i ko će kao hrabra omladinka, ona što je bacila ćebe na tank, da li će neko od nas biti hrabar da baci svoju košulju na dim mašinu i da će jednom prekine to mučenje. I publika kašljala u prvim redovima, je bilo kao da smo radili u institutu negde koncert, gde baš nema puno onih sa šansama da okite jelku za novu godinu. I šta se desilo? Znaš, otpevam dva puta istu strofu. Ovo je priča koju vrlo rado pričam, to je popet, ovo je priča koju vrlo rado pričam, pazi. Ne, nisam zbog toga rekao. Nego što me publika gledala onako, znaš, niko nije ni primetio da sam pogrešio. Svi su, svi su navikli na narodnjake tamo, zato što narodnjaci ponavljaju stalno. Gde si sada ti, gde sam sada ja, gde sada duša naša ljubav jedina, pa opet, hej, gde si sada ti, gde sam sada ja, joj jebut, ko za dildike da je ono, znaš, moraš naučiti, 100 puta se ponovi dok ne. Tako da ja ovu pesmu ne pevam zato što sam već malo dobijen, ono, i nikad ne znam da li voz polazi u 5:10 ili sat zvon. U 6:15 je kretao voz ili u 5:08 je zvonio sat. Nema veze, to je taj voz i to je taj sat.

0: I evo režim javlja da je gospođa Tenzila zvala ponovno i rekla da je jučer navršila punih 90 godina. Na zdravlje, gospođo Tenzila, želimo vam sretan rođendan, da nam budete tako zdravi, čili, veseli i naravno da nam se javljate u program. 033-455-171-172, primarius doktor scijencije, gospodin Alija Aginčić. Imamo nekoga na vezi. Dobar večer.
1: Večer, pozdrav, gospođo Jasna, od Branka, s istočne strane ovdje.
0: Dobar večer, Branko, režija, slabo čujemo.
1: Čestitam vam na izboru gosta. Divan primjer, znate, mnogi bi danas da budu mangupi, a naši ide i boli, ne volim tu reći. Uzori su bili kada je laf i frajer, a on je to doslovno, znate. Kada znam da je glumac, čuo sam.
0: Jeste.
1: Pomenuo je Pavla Vujsića, znate, jel se čujemo?
0: Čujemo, čujemo.
1: Tada, Pavle Vujsić, njegov kum je bio ovaj doktor Čačić, čuveni ljekar iz Lukavca. Doktor je pomenuo kolegu, valjda nekog čvorka.
0: Nije da, nekog, nego baš iskusnog ovaj, da, jeli, liječnika.
1: Je li Lukavca ili njegov čvorak?
0: E pa ne znam.
2: Ne, ne, ovo je kolega, kolega je plašni irug, on je Alemko Čvorak i to je kolega da, da, koji radi samo u
1: sve. Ovaj je ortoped, znate, dobro. Ovaj, divna je ono sa iskustvom.

0: Zašto ponavlja ljetno doba?
1: Znači da čuješ muziku?
0: Ne. Prije bih rekao da je naslućujem. A ti odmah slušaš, čuješ.

0: Zaista?
1: Hvala.
0: Znala sam da će ti se moja marama dopasti. Ne, niko mi to nije rekao prije tebe. Ne, nije. Onda sam rekla, ne, ne mogu večeras. A bilo je to mnogo za stranca kakav si bio ti, a svakako previše za takvu djevojčicu kakva sam bila ja.
1: Molim?
0: Da, gospodine, to su staze prema planini. Naučili smo. Da, kao na udaranje sobstvenog srca ili kao na otkucavanje na velikom satu. Da, da. Zaspao si. Bio si umoran. Zaspao si. Otkud znam? U ponoć mi se pričinilo kao da me zoveš. Ali ne. Ti si spavao. Lice ti je bilo. Na kraju ljeta bio si sav preplanu od sunca. Čitavo tvoje tijelo. Bile su samo naše duge, prostrane plaže. Plaže koje smo mi prvi otkrili.

0: Ne vjeruješ da si umrla? Bila si mrtva. Iduće zime nisam tražio na ulicama tvoje crveni kišobran. Nikakav drugi kišobran na ulicama.
1: A pripadale su nam sve tajne male plaže toga ljeta. U ponoć smo se vraćali. Sad si mrtav, dragi moj. Čekali smo nekoliko nedelja da nam to neko kaže. Plaže su bile prepune kupača. U lukama su ležale usidrene jedrilice raznobojnih jedara. A ti se nisi vratio. Umro si tada. Čekala te tvoja soba, prazna. I ja sam te čekala. Nisi se vratio. U meni je sve umrlo. Čekala sam da se vrati ljeto. Da se vrate nepoznati mirisi. Nisam znala kome da namijenim tvoju praznu sobu. Neko je svirao na klaviru, Gershwin, Ljetno doba. I nije to bilo tužno. Mama je mislila da će i te zime kod nas pasti snijeg.

u jednoj ljubavnoj avanturi ima toliko toga zanimljivog. Ne. Neću postati filozof.

0: Imaš pravo. Bolje je ovako. Ni ja ne bih volio da moja žena pronađe ostatke tebe. Ne, mila. Nije me stid onoga što sam činio. Ali ni ti ne smiješ da tražiš od mene da razbijam svoj život. Jer ti si. Ti si moj život. Kad govoriš o ljubavi, to te čeka slab. Ti znaš da zamišljaš. Ne. Ne poznaješ moju ženu. Molim? Misliš da je poznaješ? Pa šta onda? Iznenađenje i ništa više. Da li sam znao? Šta hoćeš time da kažeš? Znao sam, pa šta? Kako sam mogao saznati? Skoro nemoguće. Nezamislivo. Da. Da, da, ti si sjedila u prvom redu lijevo na kraju. Ne, ne, ne. Nemoj plakati, nema smisla. Ti znaš da te volim. Volim te i ne plači, molim te. A ne plači, ništa ne možemo izmijeniti. Ne odgovara to nama.
1: Hoćeš li da plačem na drugčiji način?
0: Ma zašto da plačeš uopšte?
1: Mislim da nećeš shvatiti moju bol ako ne vidiš suze.
0: Ne, ne radi se o tragediji.
1: Tragedija je u pitanju. Prevario si me. Našla sam pisma tvoje ljubavnice. I ti se i ne trudiš da porekneš da postoji ta pokvarenica. Pročitala sam njena pisma, sva do posljednjeg. Ti se ne trudiš i da me utješiš. A nećeš da osmatram tragediju.
0: Ma nisam dobijao pisma.
1: Misliš da je dovoljno to što ponavljaš da me voliš? I da sam ja luda i onda više nema problema. Bilo bi to jako jednostavno kad bi tako bilo.
0: Pa i jeste jednostavno. Jednostavno kao život.
1: Nemoj.
0: A ti? Ti si znala sve. I mogla si da znaš. Da sam pričao o tome kako si znala sve. Ne bi mi vjerovala. Istina je. Volio sam te uprkos svemu. A ako još imam vremena da sretnem neku ženu, neću je moći voljeti kao tebe.
1: Strah nas je da skrivamo činjenice jedna pred drugim.
0: Ne, ne, ne, ne. Nemoj se sada zabavljati u ime nas. Ne sada.
1: Zašto sve moramo razrušiti? Zašto sami sebe među sobom ubijamo?

smatraju nas. Igrajmo sad, mademoiselle. U celom gradu, verujte mi, najlepši ste vi. Ne, ovo nisu prazne reči, to znaju svi. A isto tako mnogi kažu da sam lep i ja, da imam nekog čudnog šarma, la la la o.

gledam bar. Ma nek se pleše, nek se pleše. Ne mogu više kao do sad uvek biti sam. Ja želim sada, želim vama srce da dam. Uz vas bi bio tako srećan, a i tako mlad. Uz vas bi život bio pesma, la la la. Mademoiselle Liz, pristanak svoj dajte mi vi. Oh, Mademoiselle Liz, jedno za drugo, zar nismo mi? Ah, će da se pleše, da se pleše. Na moje reči zašto čute lepe usnete? Šta čujem sad, pa to je strašno. Kažete ne, sa verenikom vašim već je uređena stvar, a uskoro je i venčanje, la la la. Oh, Mademoiselle Liz, zar i kod vas već kasno je sve? Oh, Mademoiselle

0: Ma nek se pleše, nek se pleše.
1: Na poraze sam navikao, zato nisam ljut, a ovo s vama, to je tačno, već stoti put. Na kraju svega postanimo prijatelji bar i nastavimo našu igru, la la la. Mademoiselle Lise, na svadbu vašu doći ću znam. O, mademoiselle Lise, za prijateljstvo sve ću da dam.
0: Samo nek se pleše, nek se pleše.